0: nói nhiêu vậy? Mà có nhỏ, 188 thì người ta bán cho bao quá, cho mày á. 2 kg là 352.
1: À, được 45 nè bà này. 188 được không?
0: 36.
2: Cái bún cái tầm sáu rồi, cái này tầm sáu nè. Quán đâu? Hai tầm á.